0: 哎，切姑哎，
1: 来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒琳。五月十六号是教师节，今年2026年的教师节主题是 Guru Bidara Nadi Negara， 中文翻译为卓越教师，国家脉搏。Guru Bidara Nadi Negara， 我们说 Bidara， B I T A R A， Bidara bermaksud tiada taranya， hanya satu-satunya。Unggul atau unik, ia menggambarkan sesuatu yang tidak mempunyai tandingan atau keistimewaan tersendiri. Bitara 的意思是无与伦比、卓越或非凡。我们来看这个字的使用。Cikgu Farid ialah seorang guru yang bitara dalam subjek sains. Cikgu Farid 是一位在科学学科非常卓越的老师。Cikgu Farid ialah seorang guru yang bitara dalam subjek sains.Kepimpinan beliau yang bitara berjaya menyatukan seluruh pasukan. 他卓越的领导能力成功让团队团结起来。Kepimpinan beliau yang bitara berjaya menyatukan seluruh pasukan. Bitara 是形容词，形容卓越或非凡。加上imbuhan ke-an 就变成了名词 kebitaraan. Sekolah itu terkenal dengan kebitaraan dalam bidang sukan.那所学校以体育方面的卓越表现而闻名。Sekolah itu terkenal dengan kebitaraan dalam bidang sukan. Kebitaraan seorang pemimpin dapat dilihat melalui cara beliau menyelesaikan masalah. 一位领导者的卓越之处可以从他处理问题的方式中看出来。Kebitaraan seorang pemimpin dapat dilihat melalui cara beliau menyelesaikan masalah. Bitara 就是卓越或非凡。Guru Bidara Nadi Negara， 卓越教师，国家脉搏。